0: προκατάγει σου τρέσνα. Εγγυήσια μνικό. Κοίτα, τα ζήσε σαρνιάνια βιτσιό των αράς φορονίς. Αν σια μνικό. Είπα σου κατάνει καν καλά τουράκεν. Σαν πόν λομαμπά. Στον καλτσαμ λάγκο. Σλικόρ μνιτ. Κοίματάν προκατάν κοινάζε καν τάση. Μια βίτσι όταν έξυπνα να βολεί με FM. Είχε βουκή μου και σάκαν να σάκαν σώσον εγκάν. Να ξυμάκαν σώσον εγκάν γρομονάκ. Αβε την τζεύη με νικοπούν τα ρίπον βαρπιάσα. Αν έξυπνα μου και το στούιο τάντσα σου κορνό. Να μπαίνει πρικάι πον κουστί. Είχε κατώ σώσον οσίαν μρίγο τεμτού. Rokatang stoyuki sangat merasakan kata berkait pun kustingkang sampul kita tampeni sesarengan. Mantun wan dua teng perokatang kira singkang. Iki tansan yang kuyung tu ma pengati joro meniko. Dan meniko pati kalau akan mangga. Ay gang sampun lumepet inggih menika saking Mas Lastio. Siang menika ngaturaken shalom sugih siang Mbak Wiwing laras foronyis singkang kula kangeni kalau badhe nyun sekar sanding Gusti. Kagatan Mas Lastio dipun dantos sawetawis. Lajeng salamipun kagem Ibu Suparman wonten ngenuk perbalan. Ibu Rini, Ibu Kristiani, Ibu Maria Yulianti, wonten Jani Losmen, ajeng kagem Ibu Samsi, Ibu Widodo, Ibu Heri Siswanti, ika kami yang ningkak Mbak Sumina, wonten Cili Dalam, ajeng kagem Bopo Yohanes Sukianto, Bopo Suparmin, ugi kagem Bopo Andoko, Bopo Agus, Bopo Eri Trubus, Bopo Daniel Hong pun Bopo Kahar. Yahya Panggi, Bopo Silas, kakek Mas Nur Salim, wonten Jeporo, kakek Mas Purwito Setiawan. Terus penuhi kakek Ibu Kristin, Mbak Putri, Dik Priska, Cik Dipura, Mas Budi, wonten muka salam lan stoyo kruiktus, kis stoyo pami, danget wonten ing pundi kemawon. Mbak Wiwi Sugeng Lelato Stansa Siat Bagas Faras Gusti Imberga Yamin Lima turun ke Mas Lastio Mas Fundi Siang Meriko Bentari pun Ini sangat ingkang kita rasakan tentu kadah poro katang ingkang rasakan es tegan. Tentang kepanasan mekaten. Monggo menika ingkang badhe ngaturaken salamipun. Shalom, sugeng siang laras foronyis.
1: Halo, selamat siang. Laras foronyis.
0: Monggo inggih. Terus pundi Pak Agus?
1: Dipun kabari mari.
0: Inggih, sedaya sami sae. Inalingan sehat. Iki sampun sekejam niku badanipun. Iki monggo Bapak Agus badhe ngaturaken.
1: Salam nggih.
0: Salamipun kagem sinten monggo.
1: Kaliyan pun. Burini. Lena Arfuah.
0: Monggo nggih.
1: Bu Sukianto. Disebut Tur.
0: Inggih.
1: Yo. Tim Parman super
0: asli Bapak Suparmen ini lancing
1: siang Pak Bu Kristiani Mas Lam
0: monggo
1: Pak Kahar Pak Yaya Panggi Berga Bu Yeri Siswanti Tuan Oh Cipasat Dinani Penjito Yang Ning, Pak Mas, Pak Yohanes, Siang,
0: Monggo nggih.
1: Bu Joko. Pa. Bu Sayanti. Ya ya.
0: Ibu Gina.
1: Duyo kemawon.
0: Duyo kemawon. Iki pengkatan Bapak Agus. Sekaripun.
1: Dan dulu Gusi pun tereng.
0: Tereng.
1: Oke.
0: Cekap mengkatan kemauan. Shalom. Simberkahi uki. Ima tenun popo aku sonton toko saring kang sampun keparengan teragan sesambetanipun. Ya kemibu Samsi. Tereng ngetinggal siang mereka sukeng siang Bu Samsi. Ibu Rini kang tasi saryangler. Sekeng siang mungkin kak Ibu Sri yang kak wonten ing Medoho. Aja kak Ibu Igi Ibu Lydia Purwanti makatan sekeng siang. Kak Mbak Nia yang kak ngerimat popo ipun. Sekeng siang Mbak Nia yang kak wonten Beturungan. Terus pun di popo Swardi. Ya mugi-mugi Gusti tansah paring kegiatan kesabaran kagem Mbak Nia anggenipun ngrawat kang Rama makaten. Sugeng siang kagem yang ning ingkang sampun dadi sawetawis wonten ati kepiring swantenipun. Sugeng siang eyang tansah pinaringan sehat kaliyan sedaya putra wayah. Iki dumateng Ibu Sukma suking siang. Mugi kagem Ibu Sukarti, Ibu Suratni, Ibu Gina sedayanipun suking siang. Ajeng kagem Bapak Heri Nugroho Pradoto so Ibu kalau antaraken suking siang. Manten ugi kagem Bapak Antoko so Ibu yang kawontan Pasadena suking siang. Mateng Ibu Lini Montiari Sutopo suking siang Ibu. Terus pundi siang mereka sakit ngasakan ngaso ingkang sekejo temtunipun. Istoyo Purwadi Yuswa ingkang wonten Kaji Semarang Barat mekaten nggih ingkang wonten ing Pepandan Mukasari sedayanipun suking siang Gusti tansah paring